0: Bestøvende insekter som bier, sommerfugle og biller er helt afgørende for vores økosystem, men overalt i verden er de truet fra mange forskellige sider. Klimaændringer, tab af levesteder, skadedyr og intensivt landbrug med kun én afgrøde er alt sammen noget, der gør livet svært for bestøverne. Det er trusler, der har ført til et drastisk fald i antallet af både vildlevende og domesticerede bestøvende arter, som er så vigtige for vores trivsel og natur. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for at beskytte vores små bestøvervenner.
1: Vidste du, at knap 90% af verdens vilde blomsterplantearter er helt eller delvist afhængige af dyrebestøvere? Det samme gør sig gældende for mere end 75% af verdens fødevareafgrøder og 35% af landbrugsjord. Bestøvere bidrager direkte til fødevaresikkerheden, men det er ikke det hele. De er også afgørende for bevarelsen af biodiversiteten, og ifølge nogle skøn kan op mod 112 milliarder kroner af EU's årlige landbrugsproduktion direkte tilskrives bestøvere. De er en afgørende del af reproduktionen af blomsterplanter, for de er nemlig med til at overføre pollen fra han- til hunplanter. Bestøvning kan ske på mange forskellige måder. Pollen kan f.eks. blive båret af vind og vand. Men dyrebestøvere, og især insekter som bier, sommerfugle og svirrefluer, er blandt de mest effektive og vigtige bestøvere.
0: Der findes flere forskellige bestøvende arter, blandt andet fugle, sommerfugle og flagermus. Men de vigtigste bestøvere er bier, og der findes mellem 25.000 og 30.000 forskellige biarter i verden. Ifølge FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation spiller bestøvere en afgørende rolle ud fra et socialt, økonomisk og økologisk synspunkt. Men overalt i verden er de truet fra mange forskellige sider. Der er både klimaændringer, tab af levesteder, skadedyr og sygdomme samt intensivt landbrug, og den slags trusler har ført til et drastisk fald i antallet af bestøvere.
1: I de senere år har verden været vidne til et bekymrende fald i antallet af bestøvere, og hvis den tendens fortsætter, kan det få alvorlige konsekvenser for økosystemer, landbrugets produktivitet og menneskers trivsel. Det er et presserende problem, og derfor har EU sat gang i en række projekter, som skal gøre noget ved situationen og beskytte bestøverbestandene. Men EU's reaktion på bestøverkrisen er ikke begrænset til politiske tiltag. Der bliver også aktivt samarbejdet med offentligheden og interessenter. I 2022 samlede det europæiske borgerinitiativ Red Bier og Landmænd 1,1 millioner underskrifter. Det var et klart bevis på, at der er bred opbakning i befolkningen til, at der bliver gjort en indsats for at beskytte bestøvere og fremme et mere bæredygtigt landbrug. Red Bier og Landmænd er det syvende europæiske borgerinitiativ, der har rundet 1 million underskrifter, som er det antal, der kræves for at forpligte Europakommissionen til at reagere. I borgerinitiativet opfordres der til, at der bliver skåret gevaldigt i brugen af syntetiske pesticider, og det fokuserer på, at landbrugerne skal støttes, så de kan skifte til naturvenlige landbrugsmetoder.
0: I 2020 vedtog kommissionen EU's biodiversitetsstrategi for 2030. Det er en omfattende, ambitiøs og langsigtet plan for at beskytte naturen og genoprette skadede økosystemer. EU har også en solid politisk ramme for biodiversitet, der i stort omfang har gavnet biodiversiteten i Europa. Kernen i EU's biodiversitetspolitik er habitatdirektivet og fugledirektivet, der har ført til oprettelsen af Natura 2000-nettet, som er verdens største netværk af beskyttede naturområder. I sin beslutning fra december 2019 om EU's bestøverinitiativ, som blev fremsat af kommissionen, opfordrede parlamentet til, at der laves et omfattende handlingsprogram for bestøvere. I beslutningen lagde parlamentet også vægt på, at programmet skulle være ordentligt finansieret. Det slog til lyd for, at der i det ændrede direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider skulle medtages EU-dækkende bindende mål for reduktion af pesticider. Det opfordrede også kommissionen til at udvide forbud mod tre typer neonikotinoidholdige insektbekæmpelsesmidler, så det omfatter alle neonikotinoidbaserede pesticider.
1: Men det er ikke en nem opgave at udfase pesticider. I juni 2022 foreslog kommissionen en ny forordning om reduktion af pesticider, som led i den europæiske grønne pagt. Forordningen mødte massiv modstand fra pesticidindustrien og industrielle landbrugsorganisationer. Som følge heraf blev forslaget udvandet, og i november 2023 fik det i sidste ende ikke flertalsstøtte i Europaparlamentet. Det vil nu være op til det nye parlament og den nye kommission at finde en løsning sammen med alle EU-landene, så de bestøvende insekter kan reddes.
0: Kampen for biers og andre bestøveres trivsel er en del af kampen mod sult. Beskyttelse af biodiversiteten blandt disse arter er afgørende for, at vi kan opbygge modstandsdygtige landbrugsøkosystemer og tilpasse os klimaændringerne.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Aprīļa vidū Eiropas parlaments publicēja pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām veiktās Eirobarometra aptaujas rezultātus. Rezultāti liecina, ka iedzīvotāji nobežījušies par ģeopolitisko kontekstu. Šajā sērijas Eiropa un Es raidījumā uzzināsim vairāk par parlamenta 2024. Gada pavasara Eirobarometra aptauju. Nākamās Eiropas vēlēšanas, kurās ievēlēsim nākamos Eiropas parlamenta deputātus, notiks šī gada 6. Līdz 9. Jūnijā. Aptaujas dati liecina, ka pārliecinoši vairākums iedzīvotāji plāno tajās balsot. Kopš iepriekšējās aptaujas, kas tika veikta pagājušā gada rudenī, iedzīvotāji interesi par vēlēšanām un informētība par to norises laiku ir palielinājusies. 6 no katriem 10 iedzīvotājiem pauda interesi par gaidāmajām vēlēšanām, un vairāk nekā 7 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvoja, ka viņi visticamāk balsos. Aptaujā noskaidrots, ka Eiropas Savienības pilsoņi ļoti labi apzinās vēlēšanu nozīmi pašreizējā ģeopolitiskajā kontekstā, un 8 no katriem 10 respondentiem piekrīt, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos balsot ir vēl jo svarīgāk. Aptaujas rezultāti rāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas parlaments par prioritāti izvirzītu sabiedrības veselības aizsardzību un cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Kā cits svarīgs prioritātes, respondenti norādījuši atbalstu ekonomikai, un jaunu darbvietu radīšanai, kā arī Eiropas Savienības aizsardzību un drošību. Raugoties nākotnē, respondenti par galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības pozīcijas stiprināšanā pasaulē uzskata aizsardzību un drošību. Tām seko enerģētikas jautājumu un pārtikas nodrošinājums. 4 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvo, ka Eiropas Savienības nozīme pēdējos gados ir palielinājusies, taču 35% uzskata, ka tā nav mainījusies. Gandrīz 3/4 iedzīvotāji apgalvo, ka Eiropas Savienības rīcība ietekmē viņu ikdienas dzīvi, un 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts gūst labumu no dalības Eiropas Savienībā. Tuvojoties šī parlamenta sasākuma beigām, 81% iedzīvotāju ir pozitīvs vai neitrāls viedoklis par Eiropas parlamentu. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlētos, lai Eiropas parlamentam būtu svarīgāka loma. Komentējot aptaujas rezultātus, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja:
3: These elections will be pivotal because they will decide.
2: Šīs vēlēšanas būs ārkārtīgi svarīgas, jo tās noteiks, kurā virzienā dosimies tālāk. Tā būs iespēja ietekmēt Eiropas nākotni. Balso, neļau kādam citam lemt tavā vietā.
3: Do not let anyone else decide for you.
2: Aptauja notika februārī, un to pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma veica pētījuma aģentūra Verien. Tajā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.

0: Forestil dig, at det er en tidlig morgen. Du er lige trådt ind på togstationen, hvor du bliver mødt af duften af frisk bagt bagværk og kaffe. Du kigger op på de flimrende afgangstavler med navne på byer på forskellige sprog. Nogle af navnene er endda skrevet med helt andre bogstaver. Du ser dig omkring og lægger mærke til, hvad der sker. Ved en af perronerne er to venner ved at sige farvel til hinanden, og personen ved siden af dig har lige tjekket sin rygsæk for tredje gang. Dit blik falder på billetten i din hånd. En billet, der ikke kun tager dig til en enkelt destination, men mange. Det er en billet, der ikke spørger, hvor du skal hen, men hvor langt du er villig til at rejse. Det, du står med, er et Interrail-kort. Siden 1972 har Interrail været en del af Europas historie. Det bygger på ideen om, at man finder forbindelser ved at bevæge sig ud i verden. Når folk rejser gennem byer og stationer, møder de fremmede, der er på den samme rejse. Før Interrail-kortet havde EU-Rail-kortet eksisteret siden 1959. Men dette kort gjorde det kun muligt for besøgende fra lande uden for kontinentet at rejse frit med tog på tværs af en række europæiske lande. Denne frihed eksisterede ikke for folk, der boede i Europa. Derfor begyndte folk at undre sig over, at der ikke fandtes sådan en billet for Europas borgere. Derfor opstod Interrail i 1972. Det år kunne den internationale jernbaneunion nemlig fejre sit 50-års jubilæum. Det var en vigtig milepæl for organisationen, der blev grundlagt i 1922 for at genopbygge og forbinde Europas jernbanesystemer efter 1. verdenskrig. For at markere det havde den valgt at skabe noget meningsfuldt og innovativt. En togbillet, der ville gøre det muligt for unge at rejse frit i Europa. Den var tiltænkt som en engangsforestilling og fik navnet Interrail. Med billetten i hånden kunne unge op til 21 år rejse frit med tog i 21 lande, og det vakte stor interesse. Der blev solgt ca. 100.000 Interrail-billetter. Efterspørgselen var så stor, at den internationale jernbaneunion besluttede at gøre tilbuddet permanent. Så historien om Interrail slutter ikke der. Meget har nemlig ændret sig siden dengang og frem til i dag. Mere end 50 år senere er Interrail kun vokset. Med et globalt Interrail-kort kan du nu rejse rundt i 33 lande. Lige fra de græske øer til polarcirklen. Der er rabatter for rejsende under 28 år og over 60 år, men i dag kan alle få et kort og rejse med Interrail. Det har aldrig været nemmere at tage på eventyr. Du går bare ind på hjemmesiden interrail.eu, vælger hvor længe du vil rejse, altså om det er et par dage eller op til 3 måneder, og vælger det kort, der passer bedst til dine behov. Med dette kort kan du rejse frit rundt i Europa. Det giver dig fri adgang til at rejse med højhastighedstog, regionaltog og nattog, og nogle steder kan du endda også tage med færger. Du skal dog være opmærksom på, at du i nogle tog skal reservere en plads. Du kan følge en foreslået rejseplan eller sammensætte din egen unikke tur helt fra bunden. Men den største fordel ved kortet er fleksibiliteten. Du kan frit lave ændringer undervejs, afhængigt af, hvor din rejse tager dig hen. Det betyder, at du kan blive længere i en by, du forelsker dig i. Du kan tage en anden retning, end den du først havde tænkt dig. Du kan også bare stå af et sted, fordi navnet lyder interessant. Det giver dig mulighed for at våge dig ud i det ukendte, væk fra de populære turistmål. Og selv hvis du rejser alene, vil det ikke være svært at møde andre rejsende undervejs. Interrail er blevet et så populært initiativ, at der i 2024 blev købt mere end 746.000 Interrail-kort, og der blev rejst over 1,4 milliarder kilometer. Men hvorfor er det et vigtigt initiativ? Når du vælger at rejse med tog, tager du et konkret skridt i retning af mere bæredygtig turisme og hjælper med at reducere den miljømæssige indvirkning, som rejsebranchen har på klimaændringerne. Stefania Skevi fra Grækenland var 24 år, da hun drog afsted med en rygsæk fuld af snacks og et polaroidkamera. Hun jagtede middelhavssolen fra Norditalien til den franske Riviera og endte med at rejse hele vejen op til den historiske by Dunkirk. Lad os høre, hvordan Interrail påvirkede hendes opfattelse af Europa. Interrail ændrede min opfattelse af afstand. Fra de skønne klipper i Cinque Terre til grænsebyen Ventimiglia, her lukker du øjnene, og når du åbner dem igen, er du i Frankrig. Du kommer til at opleve byer, der føles århundreder fra hinanden. Det kan ses i deres arkitektur, mad og tempo i livet. Men samtidig er der en forbindelse. De offentlige pladser minder om hinanden, og caféer har den samme energi over sig, selv når sproget er et andet. Samtaler bliver også ved med at vende tilbage til de samme emner. Identitet, demokrati og fremtiden. Der tales forskellige sprog, men det er i bund og grund det samme Europa. I 2016 rettede Europaparlamentet opmærksomhed mod Interrails potentiale til at overvinde fordomme og bringe unge i hele Europa sammen. Derudover var der også et ønske om at gøre kortet endnu mere tilgængeligt. Tanken var at ændre synet på kortet. Se det mindre som en ferie og mere som investering i læring, nysgerrighed og en dybere forståelse af Europa. Manfred Weber, medlem af Europaparlamentet, præsenterede ideen med et spørgsmål.
1: Hvad nu, hvis vi fremover giver alle unge europæere en Interrail-billet, når de fylder 18 år, så de kan opleve hverdagen i Europa i 3 uger?
0: I 2018 blev denne idé til virkelighed, da Discover EU blev oprettet. Det er et program, der giver 18-årige et gratis Interrail-kort til at udforske Europa. Der er åben for ansøgninger 2 gange om året. Man ansøger ved at besvare en kort quiz om EU, og de udvalgte vinder et rejsekort.
1: Men der er én vigtig regel, som vinderne skal følge. De skal primært rejse med tog. Discover EU findes stadig den dag i dag og er en del af Erasmus Plus-programmet. Interrail blev oprindeligt udtænkt som en måde at fejre et jubilæum på, men endte med at blive et permanent tilbud. I dag er det endda en fantastisk mulighed for alle, der bor i Europa, uanset deres alder.
0: Det er en invitation til at hoppe på et tog, krydse grænser og opleve det virkelige liv i Europa på tæt hold.
1: Så, få fat i et Interrail-kort og lad eventyret begynde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.

0: Tell us what do you want. And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Filmen havde premiere i august 2023 ved den 76. udgave af Locarno Filmfestival. Her var den med i konkurrencen om den gyldne leopard, og den vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Filmen vandt også en Golden Alexander-pris ved den 64. udgave af Thessaloniki Filmfestival. Den anden film, der er med, er en dokumentarfilm fra 2024, der er instrueret af den fransk-senegalesiske instruktør og skuespiller Mathieu Diop. I slutningen af 2021 er 26 kongelige skatte fra kongeriget Dahomey på vej til at blive sendt fra Paris til deres hjemland, der i nutiden er Republikken Benin. Disse artefakter blev sammen med tusindvis af andre stjålet af franske koloniale tropper i 1892. Men hvordan skal man forholde sig til hjemkomsten af forfædrenes skatte i et land, der har måttet udvikle sig i deres fravær? Debatten raser blandt studerende ved Universitetet i Abomey-Calavi.

Der er jo mere en samproduktion mellem selskaber i Frankrig, Senegal og Benin. Filmen havde premiere ved Berlinalen i februar 2024, hvor den vandt Guldbjørnen for bedste film. Den tredje film, Flow, er en animationsfilm fra 2024. Den er instrueret af den lettiske filmskaber Gints Zilbalordis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da det hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden.

0: Flow blev udvalgt til kategorien En certain regard på Filmfestivalen i Cannes i 2024. Filmen blev vist på Annecy International Animation Film Festival i 2024, hvor den blev tildelt juryprisen, publikumsprisen og Cannes Foundation Award for Distribution i spillefilmskategorien. Den fjerde film, Intercepted, er en dokumentarfilm om eftervirkningerne af den russiske invasion af Ukraine i 2022. Filmen er instrueret af den ukrainske filmskaber Oksana Karpovich. Den viser billeder af ødelæggelse, hvor vi ser ukrainske landsbyer, byer, huse og motorveje, efter at de er blevet befriet fra den russiske besættelse. Instruktøren zoomer ind på landskaber, der igen fyldes med liv. Dette giver håb og danner modvægt til mediernes normalisering af rædsler. Men filmen igennem skaber lydsporet en dyster stemning. Vi lytter til optagelserne af telefonsamtaler, som den ukrainske efterretningstjeneste opsnappede i 2022. Samtaler mellem russiske soldater i skyttegravene i Ukraine og deres familier.
1: Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted var nomineret til dokumentarprisen på Berlinalen og modtog her særlig omtale fra den uafhængige jury i forbindelse med to priser, Amnesty International Film Award og Ecumenical Award. Den femte og sidste nominerede film, Julie Keeps Quiet, er et drama fra 2024 og er den belgiske filmskaber Leonardo Van Dales instruktørdebut. Julie er stjernespilleren på et elite-tennisakademi, og hendes liv drejer sig derfor om den sport, hun elsker. Da hendes træner bliver genstand for en efterforskning og pludselig suspenderes, opfordres alle klubbens spillere til at tale frit, men Julie beslutter at tie stille.
3: Julie, is rima, men vi der her over disse dinge kan prate.

0: Forestil dig, at du står i et bageri i Paris og køber en croissant til 1,5 euro. Senere hopper du på et tog til Bruxelles for 90 euro for at nyde en autentisk belgisk vaffel til 10 euro. På intet tidspunkt har du været nødt til at tjekke valutakursen eller veksle penge. I dag føles det helt naturligt. Men for 30 år siden var det en helt anden historie. Dengang skulle man skifte valuta, hver gang man krydsede grænserne mellem EU-landene, og valutakurserne kunne svinge op og ned. Det var en fast del af at rejse i Europa, men det har ændret sig, blandt andet takket være euroen, en fælles valuta, der har gjort rejser, shopping og betalinger nemmere på tværs af 21 lande. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta vil vi se nærmere på, hvordan euroen blev en hjørnesten i den europæiske integration, og hvad den betyder for borgere og virksomheder den dag i dag. Euroen er mere end bare en valuta. Den er et af de tydeligste symboler på europæisk integration og en hjørnesten i EU's økonomiske projekt. I dag bruges den dagligt af mere end 350 millioner mennesker rundt omkring i Europa. Men hvordan fungerer euroområdet? Hvad skulle der til, for at landene kunne indføre euroen, og hvilken rolle har Europaparlamentet spillet i forbindelse med indførelsen af den? Ideen om euroen begyndte at tage form i slutningen af 1960'erne. Men det var først med Maastricht-traktaten i 1992, at ideen for alvor blev gjort til virkelighed. I traktaten blev der stillet strenge krav til de lande, der ønskede at indføre euroen. Det vi i dag kalder konvergenskriterierne. Der var i alt 4 kriterier, som landene skulle leve op til. Priserne skulle være stabile, budgettering skulle være ansvarlig, rentesatserne skulle være forudsigelige, og valutaen skulle være stabil. Kort sagt skulle landene bevise, at deres økonomi var klar. I 1999 blev euroen officielt lanceret, men kun til elektroniske betalinger og overførsler. 3 år senere, den 1. januar 2002, blev eurosedler og mønter sat i omløb og erstattede nationale valutaer i 12 lande. Det var en af de største valutaændringer i historien. Mere end 15 milliarder sedler og 52 milliarder mønter blev taget i brug i disse lande.
1: I dag består euroområdet af 21 EU-lande, der har indført euroen som deres officielle valuta. 5 EU-lande, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige, har endnu ikke indført den, selvom de er juridisk forpligtet til at gøre det, når de opfylder kriterierne. I Danmark bruger vi heller ikke euroen. Men i modsætning til de 5 andre EU-lande fik vi i 1992 forhandlet en særlig aftale på plads, der gør, at vi kan fravælge euroen og beholde vores danske krone. Euroen er ikke kun en officiel valuta i de fleste EU-lande, det er den også i Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstaten, Montenegro og Kosovo. Det viser, hvor nyttig og vigtig euroen er, selv uden for EU.
0: En fælles valuta betyder også et fælles ansvar. Når lande bruger de samme penge, skal de koordinere de økonomiske politikker nøje for at sikre stabilitet og få mest muligt ud af den fælles valuta. Denne koordinering sker gennem eurogruppen. Her mødes finansministrene fra landene i euroområdet regelmæssigt for at drøfte de økonomiske udfordringer, vækstplaner og budgetpolitikker.
1: Overgangen til euroen handlede ikke kun om at trykke nye sedler. Det var også et stort juridisk og økonomisk projekt. For at sikre en gnidningsløs overgang blev der fastsat en række regler i form af 2 EU-forordninger. De sørger for, at realkreditlån, ansættelseskontrakter og opsparing forbliver uændret, og at gamle valutaer omregnes til euroen på en gennemsigtig og retfærdig måde. I korte træk kan man derfor sige, at juridisk kontinuitet og økonomisk retfærdighed var garanteret fra dag 1. Euroen fjernede også vekselgebyr og usikkerhed for virksomheder, der opererer i hele euroområdet. Det har gjort handel og investeringer på tværs af grænserne enklere og mere forudsigelige og skabt mere prisgennemsigtighed.
0: I hjertet af euroområdet har vi den europæiske centralbank, som er placeret i Frankfurt. Sammen med de nationale centralbanker i landene i euroområdet udgør den det, vi kalder eurosystemet. Den europæiske centralbanks vigtigste opgaver er at holde priserne stabile, udvikle pengepolitikken i euroområdet og sikre, at det finansielle system fungerer gnidningsløst. Centralbankens uafhængighed af politisk indflydelse sikrer troværdighed, og dette er en af hovedårsagerne til, at der er stor tillid til euroen både i og uden for Europa.
1: Europaparlamentet har også spillet en vigtig rolle i forbindelse med euroen. Parlamentet er med til at udforme de love, der danner grundlag for euroen. Det fører tilsyn med den økonomiske styring og holder den europæiske centralbank og andre EU-institutioner ansvarlige. Derudover repræsenterer parlamentet borgerne. Det sørger for, at borgerne bliver hørt i debatter om spørgsmål om finansiel stabilitet, forbrugerbeskyttelse og økonomiske reformer.
0: Mange er overbeviste om, at euroen har gjort alting dyrere. Det er også rigtigt, at prisen på nogle ting er steget efter skiftet. Men når vi ser på de officielle inflationsdata for hele økonomien, ser det noget anderledes ud. Undersøgelser foretaget af uafhængige forskere viser, at indførelsen af eurosedler og mønter kun forårsagede en lille stigning i inflationen, der anslås til at udgøre få tiendedele af et procentpoint. Fordi den lille stigning blandt andet ramte priserne på de varer, der ofte bliver købt, lagde folk ekstra mærke til det. Men de samlede leveomkostninger steg ikke alene på grund af euroen. Det er andre faktorer, såsom lønninger, energipriser og generelle økonomiske forhold, der har haft en meget større indflydelse på, hvordan priserne har ændret sig over tid.
1: Ligesom udfordringer har styrket Europa, har de også styrket euroen. Efter finanskrisen i 2008 og gældskrisen i euroområdet blev der nemlig skabt nye værktøjer for at beskytte området og styrke dets finansielle styring. Et af disse nye værktøjer var den europæiske stabilitetsmekanisme. Erfaringerne fra disse kriser var med til at gøre den fælles valuta mere modstandsdygtig og stabil. Euroen vil kun fortsætte med at udvikle sig. Den europæiske centralbank har blandt andet et mål om at lancere en digital euro omkring 2029. Den er ikke tænkt som en erstatning for kontanter, men som et supplement for at gøre euroen klar til den digitale tidsalder. Udviklingen af euroen vil ske i samarbejde med alle EU-institutioner herunder parlamentet for at sikre gennemsigtighed, sikkerhed og tillid.
0: Fra en fælles valuta til et fælles ansvar. Den dag i dag er euroen fortsat kernen i det europæiske projekt, der bygger på tillid, samarbejde og den konstante indsats for at tilpasse sig en verden i forandring.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Banke so sestavni del našega vsakdana. Zaupamo jim svoj denar in se na nje obrnemo, ko potrebujemo stanovanski kredit ali ko želimo nakazati denar na račune kjerkoli po svetu. Kot posameznikom nam banke torej pomagajo pri upravljanju denarja. Evropski uniji pa pri izvajanju ključnih nalog in doseganju ciljev pomoč nudijo njene banke. Za Evropsko centralno banko ste gotovo že slišali. Pa veste, kako odločitve, ki jih tam sprejemajo, vplivajo na vas? Morda poznate tudi Evropsko investicijsko banko, ki ima prav tako svoje posebne naloge. Prisluhnimo. Sedež Evropske centralne banke je v Frankfurtu. To mesto je najpomembnejše nemško finančno središče, tu pa je tudi največje letališče v državi, zato je odlično izhodišče za zasebne in poslovne poti po vsem svetu. Ravno zato je Evropska unija za sedež te pomembne finančne institucije izbrala prav Frankfurt. Podobno velja za sedež Evropske investicijske banke. Ta je v Luksemburgu, ki je pomembno mednarodno finančno središče, država pa je bila tudi ena od ustanoviteljic Evropske gospodarske skupnosti, predhodnice današnje Evropske unije. Kakšna pa je vloga teh dveh finančnih institucij? Evropska centralna banka skrbi za evro, skupaj z nacionalnimi centralnimi bankami držav, ki uporabljajo to valuto. Njena glavna naloga je oblikovanje in izvajanje denarne politike na evrskem območju. Skrbi za stabilnost cen in si prizadeva, da stopnja inflacije srednjeročno ne bi presegla 2%. Zakaj ravno 2%? Ker sta lahko za gospodarstvo dolgoročno škodljivi tako visoka kot nizka stopnja inflacije. Visoka inflacija pomeni, da bodo cene strmo narasle, kar lahko povzroči finančne težave za veliko ljudi. Ob stalno visoki inflaciji lahko za isto ceno kupimo manj blaga in storitev kot prej. Za evrsko območje je zato najbolje, da je stopnja inflacije na trgih srednjeročno 2%. Pomembno je, da zaupamo v sistem. Škodljiva pa je lahko tudi zelo nizka stopnja inflacije, ki lahko sicer povzroči padec cen, a to pomeni, da bodo nižje tudi plače, stopnja brezposelnosti pa višja. Evropska centralna banka na gospodarstvo evrskega območja vpliva s pomočjo več orodij. Določi lahko denimo ključne obrestne mere, s katerimi ohranja stabilne cene. Pristojna je tudi za ustrezno in nemoteno delovanje plačilnih sistemov, kot so kreditne in debetne kartice. Tako lahko v Evropi hitreje, varneje in preprosteje nakazujemo denar in plačujemo brez gotovine. Evropska centralna banka pa ne nadzira le brezgotovinskih plačil. Odobri tudi tisk evrskih bankovcev, ki jih uporabljamo za nakupovanje in plačevanje storitev. Ima pa še eno pomembno nalogo. Nadzoruje evropske banke in skrbi za njihovo ustrezno delovanje. Pomaga jim tudi pri reševanju morebitnih finančnih težav. Oglejmo si še vlogo Evropske investicijske banke, ki se od Evropske centralne banke precej razlikuje. Lahko bi rekli, da je Evropska investicijska banka posojilni organ Evropske unije. Se posoja denar za projekte, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Evropske unije na različnih področjih, kot so zdravje, izobraževanje in stanovanja. Odkot pa prihaja ta denar? Ne iz proračuna Evropske unije, kot bi morda sklepali. Banka si namreč sama izposodi sredstva, večinoma prek obveznic na kapitalskih trgih, nato pa denar pod ugodnimi pogoji posodi tem projektom. Približno 90% teh posojil ostane v Evropski uniji. Če ste lastnik podjetja ali delate v javnem sektorju in imate projekt, ki je v skladu s cilji Evropske unije, lahko zaprosite za posojilo Evropske investicijske banke. Ta bo nato ocenila, ali ste do posojila upravičeni, ter preverila, ali ustrezate pogojem za dodeljevanje posojil in ali imate dober poslovni načrt. Evropska investicijska banka ni le ena največjih večstranskih finančnih institucij na svetu, temveč tudi ključen vir podnebnega financiranja. Je torej posojilni organ Evropske unije, pa tudi podnebna banka. Ena njenih najpomembnejših nalog je boj proti podnebnim spremembam, vlaga pa tudi v trajnostno prihodnost za vse. Evropska investicijska banka obenem podpira čisto energijo in inovacije. Njeni inženirji, znanstveniki, ekonomisti in bankirji sodelujejo s podjetji, vladami in nevladnimi organizacijami v 160 državah in si prizadevajo za zeleno prihodnost. Evropsko strokovno znanje in inovacije torej deli s strankami po vsem svetu. Kot smo slišali, imata dve banki Evropske unije različne, vendar enako pomembne naloge. Evropska centralna banka je pristojna zlasti za denarno politiko. Pomaga ohranjati uspešno gospodarstvo in stabilnost cen v evropskem območju, da bi imeli ljudje zadosti denarja. Evropska investicijska banka pa financira projekte, ki so koristni za vse nas. Vlaga v varnejšo in okolju prijaznejšo prihodnost. Banki imata različne naloge. Obe pa sta enako pomembni za gospodarstvo Evropske unije in sta ključni za uspešno prihodnost Evrope. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radio Europar, spletnem radiju Evropskega parlamenta.

0: Konrad Adenauer var en af EU's grundlæggere. Lad os se nærmere på, hvem han var. Han blev født den 5. januar 1876 i Köln i Tyskland og kom fra en hårdarbejdende katolsk familie, der levede under trange kår. I 1904 giftede han sig med Emma Weyer, der kom fra en velhavende og indflydelsesrig familie i Köln. Gennem den kom han i kontakt med lokale politikere, og det førte til begyndelsen på hans politiske karriere. Bare 3 år senere blev han højre hånd for borgmester Max Wallraff, som var hans kones onkel.
1: Men Adenauers professionelle succes blev overskygget af personlige tragedier. I 1916 døde hans kone, og han stod tilbage med 3 børn. Han kom også selv ud for en alvorlig bilulykke og tilbragte flere måneder på hospitalet. På trods af disse tragedier fortsatte han sin politiske karriere med stor succes. I 1917 blev han enstemmig valgt som den nye borgmester, da den tidligere blev indenrigsminister i Berlin. Det gjorde Adenauer til den yngste leder af en by i Preussen. I 1919 giftede han sig med sin anden kone, Auguste Zinser. Sammen fik de 5 børn, men 1 af dem døde desværre få dage efter fødslen.
0: Konrad Adenauer blev en af de stærkeste og mest fremtrædende politiske figurer i Tyskland, men hans republikanske idealer kombineret med hans føderalistiske og kristne værdier gjorde ham upopulær blandt dem, der var imod Weimar-republikken. Og det vil sige alt lige fra kommunister til nazister. Da nazisterne kom til magten i 1933, nægtede han at dekorere Köln med hagekors. Det førte til, at han blev afskediget som borgmester i byen og forvist fra sin hjemby. Han holdt lav profil under krigen, men i august 1944 blev han arresteret. Det lykkedes ham at flygte, men i september blev han taget til fange af det nazistiske politi Gestapo og sat i fængsel i Braunweiler. Det var et berygtet nazistisk fængsel ikke langt fra Köln, hvor flere politiske fanger blev holdt fanget og tortureret. Selvom der ingen beviser var på, at Adenauer havde været involveret, brugte nazisterne attentatforsøget mod Hitler den 20. juli 1944 som påskud til at arrestere ham. Det er i dag omdiskuteret med hvilken begrundelse, men han blev løsladt i november samme år.
1: Kort tid efter 2. verdenskrig led Konrad Adenauer endnu et stort tab, da hans anden kone døde i marts 1948. Det stoppede dog ikke hans karriere, der igen tog fart. I september 1948 blev han valgt til formand for det parlamentariske råd, som var den institution, der havde til opgave at udarbejde grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover var han med til at stifte partiet Den Kristelige Demokratiske Union, også kendt som CDU, der skulle samle tyske protestanter og katolikker i ét parti. Og i 1949 blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland. Da han blev valgt, var han 73 år gammel, og det gør ham fortsat til den ældste kansler i tysk historie. Hans alder holdt ham dog ikke tilbage, og han endte med at være kansler i 14 år. Som kansler fokuserede han på at gøre demokratiet stabilt i Tyskland, så rædslerne i det tredje rige, som det nazistiske Tyskland blev kaldt, aldrig ville gentage sig.
0: I Adenauers tid som kansler blev Vesttyskland forsonet med sine naboer og blev medlem af Europarådet, NATO og Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde. Derudover var han en stor fortaler for oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, som blev lanceret med Schuman-erklæringen den 9. maj 1950, og for traktaten for det europæiske økonomiske fællesskab, der blev underskrevet i 1957. Han påpegede fordelene under en tale til et stort publikum i Metz i Frankrig i juni 1966. Her sagde han blandt andet:
2: "Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen."
1: Hvis det lykkes os at skabe en organisation, der giver franskmændene mulighed for at se alt, hvad der sker i Tysklands stålproduktion og kuludvinding, og hvis tyskerne også kan se, hvad der sker i Frankrig, er denne gensidige kontrol den bedste måde at skabe tillidsbaseret politik på.
0: Et af de områder, som Konrad Adenauer var stærkest indenfor, var udenrigspolitik. Ifølge ham var et samarbejde den eneste vej til varig fred og stabilitet i Europa. Det var især hans oplevelser under 2. verdenskrig, der gjorde, at han var af den overbevisning. Et af de skridt, der blev taget for at gøre samarbejdet til virkelighed, var, da Frankrig og Tyskland i 1963 underskrev Élysée-traktaten, også kendt som Traktaten om Venskab. Denne forsoning var en milepæl efter et århundredes fjendskab. Derudover viste traktaten Adenauers politiske strategi og hans vision for Tysklands rolle i Europa.
1: Selvom Tyskland og Frankrig blev forsonet, så var Tyskland stadig splittet efter krigen. Denne splittelse blev kun større, da Berlinmuren blev bygget i 1961, og det var blot få uger før det føderale valg. Men den politiske udvikling forhindrede ikke Konrad Adenauer i at vinde sit fjerde føderale valg ved at indgå i en koalition mellem den kristelige demokratiske union og den kristelige sociale union og det frie demokratiske parti. Som del af aftalen tjente han i halvdelen af valgperioden, hvorefter han trådte tilbage i 1963. I 1966 trådte han også tilbage som føderal formand for den kristelige demokratiske union i en alder af 90 år. Dette markerede afslutningen på hans politiske karriere.
0: Det var i store træk de bedrifter, som gjorde Konrad Adenauer til en bemærkelsesværdig person i europæisk historie. At han først afsluttede sin politiske karriere i en høj alder, førte til, at han fik tilnavnet Der Alte eller Den Gamle. Han døde den 19. april 1967 i en alder af 91 år. Han er blevet hyldet verden over som politiker, både for at være med til at sikre frihed, velstand og social sikkerhed i Tyskland, og for at have en stor indflydelse på udformningen af det Europa, vi kender i dag. Den første formand for det europæiske økonomiske fællesskab, Walter Hallstein, påpegede også, hvad Adenauers indsats betød for europæisk politik.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: I alt, hvad der er politisk, er der lige så meget styrke, som der er håb. Og i europæisk politik er der masser af håb. Det kan vi i bund og grund takke denne mand for. Og det er derfor, vi bøjer os i stødet for hans overbevisning og hans politiske livsværk.
3: For seine politischen Lebensleistung.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Co víte o předsedkyni Evropského parlamentu? Možná víte jen, jak se jmenuje, ale asi tušíte, že je to v Evropské unii velmi důležitá úloha. Pojďme se o tom dovědět více. Vše začíná volbami do Evropského parlamentu. Ty se konají každých 5 let, ale svého předsedu či předsedkyně parlament volí každého 2,5 roku. Tak to ale nebylo vždycky. Až do roku 1979 měli předsedové parlamentu roční nebo dvouleté funkční období. Od roku 1979 se první předseda v daném volebním období parlamentu vybírá v červenci na prvním plenárním zasedání po evropských volbách. Druhé volby předsedy se konají o 2,5 roku později v polovině volebního období parlamentu. Naposledy se takto volilo 16. července 2024, kdy si parlament znovu vybral Robertu Metzlovou na další funkční období do ledna 2027.
5: This will remain the house of every person in Europe.
4: Tento parlament musí i nadále být parlamentem pro všechny v Evropě. Společně musíme tvořit politiku naděje, náš evropský sen. Musíme zhmotnit slib, kterému důvěřovali naši předkové a který je ještě třeba splnit. Po 2,5 letech si stále přeji, aby lidé k tomuto projektu znovu získali důvěru a nadšeně se na něm podíleli. Aby věřili, že náš společný prostor může být bezpečnější, spravedlivější a rovnější. Že společně jsme silnější a lepší. Že naše Evropa musí být pro všechny.
5: And we are better. A belief that ours is a Europe.
4: Jak se ale někdo stane předsedou nebo předsedkyní parlamentu? Kandidáty vybírá jedna z 8 politických skupin parlamentu nebo skupina nejméně 36 europoslanců. Kandidát, který v tajném hlasování získá absolutní většinu hlasů, je jmenován předsedou. Někdy je potřeba, aby proběhlo několik hlasovacích kol. Pokud po 3 kolech z hlasování vítěz nevzejde, konfrontují se v posledním kole pouze 2 poslanci či poslankyně, kteří ve 3. kole získali největší počet hlasů. Vítězem je ten, kdo získá absolutní většinu odevzdaných hlasů a nikoli podle absolutní většiny poslanců. To znamená, že se do celkového počtu nezapočítávají neplatné nebo prázdné volební lístky, ani ty, kde se poslanci zdrželi hlasování. Pro příklad, Roberta Metzolová byla znovu zvolena v 1. kole 562 hlasy z 699 odevzdaných hlasů, přičemž celkem je 720 poslanců. Jedním z jejich prvních úkolů hned od zvolení je předsedat plenárním zasedáním. Předsedkyně totiž zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Rozhoduje též o přípustnosti pozměňovacích návrhů, o otázkách položených Radě a Evropské komisi a o souladu parlamentních zpráv s jednacím řádem parlamentu. Udržuje pořádek, uděluje slovo, prohlašuje rozpravy za ukončené, předkládá otázky k hlasování a oznamuje výsledky hlasování. Předsedkyně také odpovídá za dodržování jednacího řádu parlamentu. V této funkci řídí veškeré činnosti parlamentu a zastupuje jej v právních záležitostech. Předsedá také konferenci předsedů politických skupin a předsednictvu Evropského parlamentu, které se skládá zejména ze 14 místopředsedů. Tyto výrazy vám možná nic neříkají. Nemějte ale obavy. Vysvětlujeme je v dalších podcastech naší série z džungle žargonu. Velmi významnou součástí její práce je reprezentace Evropského parlamentu v mezinárodních vztazích i vztazích s ostatními evropskými institucemi. Kvůli tomu pravidelně jezdí na služební cesty po celém světě. Tím to ale nekončí. Předsedkyně též promlouvá při každém zasedání Evropské rady. Vyjadřuje zde názory Evropského parlamentu na témata, která jsou na pořadu jednání, a debatuje s hlavami států a předsedy vlád. Poté, co Evropský parlament odhlasuje rozpočet Evropské unie, předsedkyně ho svým podpisem schvaluje. V rámci postupu spolurozhodování s radou ministrů může předsedat dohodovacímu výboru parlamentu a rady. Spolu s předsedou rady též podepisuje všechny právní předpisy, přijaté právě postupem spolurozhodování. Další z jejich úloh je přijímat žádosti o záštitu. Parlament se tak může připojit k určité věci či kauze a poskytnout jí morální podporu. Záštitu parlament uděluje každoročně jen omezenému počtu akcí a za určitých podmínek. Teď už víte, že se jedná o zásadní pozici v Evropské unii a že sebou nese mnoho povinností. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
6: Nos últimos anos, a União Europeia registrou grande número de pedidos de asilo. Só no primeiro semestre de 2024 deram entrada mais de 500 mil de pedidos. As mulheres e as raparigas representam cerca de 1/3 do total dos requerentes de asilo. Mas será que o género influencia o processo de asilo? Está a ouvir Subir a Parada, legislar melhor. Neste episódio analisamos um tema fundamental, a questão do género nos pedidos de asilo na UE. Comecemos por contextualizar. O principal instrumento que regula o asilo no direito internacional é a Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados. Define refugiado como uma pessoa que se encontra fora do seu país e que tem um receio fundado de ser perseguida por razões relacionadas com raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo social ou com opiniões políticas. No entanto, esta definição carece de uma perspectiva de género, o que conduz a desafios no reconhecimento dos direitos das mulheres no direito internacional dos refugiados. Embora o género fique de fora desta definição, a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção de Istambul proporcionam, em conjunto, um quadro internacional robusto para defender e proteger os direitos das mulheres e das raparigas que procuram proteção. Mas de que forma a União Europeia considera o género nos seus procedimentos de asilo? A UE tem uma forte tradição de promoção proativa da igualdade de género e de combate à discriminação sexual. A União criou um sistema europeu comum de asilo que integra elementos sensíveis às questões de género nos textos jurídicos, como a Diretiva Condições de Asilo, a Diretiva Procedimentos de Asilo e a Diretiva Condições de Acolhimento, entre outros. Estas diretivas oferecem uma proteção especial às pessoas vulneráveis, incluindo as mulheres e as crianças. Por exemplo, os procedimentos para as pessoas que procuram asilo devem ser sensíveis às questões de género. As entrevistas devem ser realizadas em condições que permitam aos requerentes falar sobre a perseguição com base no género. Os membros da família não devem estar presentes, os requerentes devem poder solicitar um entrevistador do mesmo sexo e o pessoal que examina os pedidos deve ter formação ou acesso a aconselhamento especializado em questões de género. Quaisquer procedimentos baseados no conceito de país terceiro seguro ou país de origem seguro devem ter em conta a complexidade da perseguição com base no género. As pessoas que necessitam de apoio especial devido à idade, deficiência, doença, orientação sexual ou em resultado de tortura, violação ou outras formas graves de violência psicológica, física ou sexual devem receber assistência e dispor de tempo para explicar as suas alegações. O Tribunal de Justiça da União Europeia também desempenhou um papel fundamental na promoção de uma abordagem sensível às questões do género no direito da UE em matéria de asilo. Reconheceu, por exemplo, a violência de género como uma forma de perseguição e motivo de asilo ou de proteção subsidiária. Tal significa que as mulheres vítimas de perseguição com base no género podem solicitar proteção ao abrigo do direito da UE. Trata-se de um enorme avanço, uma vez que os estudos demonstram que o género desempenha um papel significativo nas decisões em matéria de migrações. Os fatores que levam as pessoas a migrar não são necessariamente os mesmos para homens e mulheres. As mulheres podem fugir dos seus países de origem devido à violência de género, como o casamento forçado, a violência doméstica ou a violação, que é particularmente prevalecente em países como o Afeganistão, o Bangladesh e a Somália. Em outubro de 2024, o Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu que a discriminação sistemática dos talibãs contra as mulheres afegãs constitui uma perseguição. Consequentemente, as autoridades dos Estados-membros não têm de determinar se uma mulher ou uma rapariga afegã corre o risco de ser perseguida se regressar ao seu país de origem devido às fortes restrições bem conhecidas aos direitos e liberdades das mulheres exercidas pelos talibãs. Tal significa que as autoridades nacionais podem renunciar ao direito de solicitar exames caso a caso. No entanto, alguns Estados-membros, como a Áustria e o Luxemburgo, já anunciaram que vão continuar a analisar caso a caso os pedidos de asilo de mulheres afegãs. Tomemos um outro exemplo. Em junho de 2024, foi solicitado ao Tribunal de Justiça da União Europeia que analisasse duas adolescentes iraquianas que viviam nos Países Baixos há 5 anos e tinham adotado um estilo de vida ocidental, poderiam ser consideradas membros de um determinado grupo social devido à sua convicção no valor fundamental da igualdade de género. Em última análise, o Tribunal de Justiça considerou que a convicção das raparigas na igualdade de género pode, de facto, ser uma característica distintiva de um grupo social específico, salientando a importância da igualdade de género neste contexto. Este caso é um exemplo importante, uma vez que a decisão salientou a importância da igualdade de género como valor fundamental na Europa, bem como o seu potencial para definir um grupo social específico no contexto do direito de asilo. Leva-nos também a ter em conta as circunstâncias e experiências individuais dos requerentes de asilo, em especial das mulheres e das raparigas, que podem ser vítimas de perseguição ou violência devido ao seu sistema de valores e estilo de vida. Estes exemplos demonstram o empenho da União Europeia em fazer face aos desafios que as mulheres e as raparigas enfrentam nos procedimentos de asilo. No entanto, são necessários progressos contínuos para garantir que os seus direitos sejam plenamente protegidos e que as abordagens sensíveis às questões de género sejam aplicadas e melhoradas de forma coerente em todos os Estados-membros. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
7: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.